Every Day I Love You Boyzone. Lagu begini di malam minggu ya. Tapi kalau orang dewasa nih ngomongin cinta kan